0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawuli bida badawuna dabuda santanika santaja yọrù madamiyaka yahana taburi ayanubara wakahunita sadayiniba wee yahudi saidaka nadanda bida bini skofa jida santalia yes ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wàhíínà táwọ́rì sídà bida hànà makúbi diskafa táyìsì dákúlà mbọ́ọ̀lì yaba yàkáyìnà màtábi diskafa jíínà sátàkà ayíkàbùrà sáyidàkà yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dání yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rọbíkà bí anamárù bí sakaona matawuni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo abaradeo afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọba yes babalabade alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kùsẹ̀jú díẹ̀ à ń dá ẹ̀bùn padà yes à ń dá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹni nìna ata dìdí iná dàbú na màtá wákà bí iná ta rú asanda dìhánà kaburi síta sídá kabura sanaja yes ode o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ode o ó níbi tẹ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ode o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgba ẹgba ẹgba ẹgba ẹgba yes ń darúba ṣàtàǹbódì akọ dùdú náà dára tó ṣàkàfà dín náà barúba ṣàtàǹbà dáyà bala káàbùrà ṣàtàkà náà bà kú ní ṣàtàjà ẹ sọ̀rọ̀ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ọfẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọfẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Àtúmí àtayá àtọ́mú olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú ní ìsìkàfà olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára yéé àyiná tá a rú bá sàràkà olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára abala dé o iyèméjì òjì ọgbà tá a bá ikú òun bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò sì ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ màgbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kùsẹjú díẹ sàn Yes. Lord, what are you doing, man? I'm done. I'm done. What are you? At me, I'm talking about Taya.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.